Qalqala pada qaf itu bukan dibaca yaq yaqdima yaqdima, tapi yaqdima, ya, dibaca dengan tebal.